شوفاں ابھی آپ نے کمار سانو کی آواز میں اوف یہ محبت فلم کا گیت سنا. رانی ملک کے بول تھے نکھل ونائی کا سنگیت. کاریگم راگ لگیت آپ کو سنواتے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں ناچ اٹھا سنسار فلم سے. گیت کے بول آنند بخشی کے ہیں اور دھن بنائی ہے لکشمی کانت پیرے لال نے.